جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منورکون کودیننن خرد کروم میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوموا فریحا باوتگی خرد کروم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکورنجه اساسی ہوریہا خردن ہیمنے کجاگه بپگه فراتن لبنجه می حقا بهگتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیوگتوگا ಏಕಂಬಲುನ್ನ ಕಾಂದಿನುಮ ಅನ್ನೌನು ದಿನು ಏಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬುವೆಗೆಂ ವಾ ಕಮಿಕೆ ಫಾಸಾಖರದು ಕುರನ್ ಜೆಹನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಹುದ್ದ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಗೊಯ್ಮತಿನ್ ದಿರುಳುಮುಗೆ ತಫಾತು ಬೇನುಂತ ಫುದ್ದುಮಕ್ಕಮ ವಾಯಿರು ತಿಮಾಗೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದರೀಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಮಾಕುರ ಹರದಕಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಎಮ್ಮೆ ಇತುರುಕೊದ್ದೆನಿವಿ ಹರದುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ حديث كربي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو ಮಿನಿಮಂ ಕುಳವು ಮಟ್ಟಕ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಮಿಸ್ಕೀನೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸದಗಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ ನಟ್ಟಕ ಹರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಒಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

السلام علیکم نوری کے میگہرٹز تی ویف ممی گڈی کے ٹیون کول دان تی بیم میں ہائے ہوں تے نوارم ہوفا ور واگت کول کنگے دمو میگڈی گڑ میں کوری گند لو فی تمیرے کے شو یائی کی گبد دو کول دی ارگن شہدا لو فی تمی شو کے تیرن اڑ میں ہم ہوں تیرن نن ہاس کو می گنس تنی ہگے امریت لو تکا لویا گڑون ہوری مسک کے تے دین شو گ باویری ویلم بینوا فرات کو میسج کرم ہوندانی پی ایس ایم ایپ میں دور کو میسج کول دے وینے شو گن ان نوٹ کولا باویری نا مسک تے می ہوا کول نی لویا گڑون ہوری ವರ ಮಜಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಗೆ ಮೀರಿ ಮೀರೆಗೆ ಶೋಗೆ ಸಮ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವೆಲಾಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ದೆ ಮೈದ್ಲಾ ಲವೇ ಜಹಾಲದೇನ ಶೋ ಕುರಿಯಗೆ ನಾನು ನೋಗೆ ತಿರಿ ಸಿಂಗು ಮಹಮ್ಮ ನನ್ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಬ್ಯಾವರಿಗೆ ತೆರೆ ಗುರುತು ಹೇ ಬ್ಯಾವರಿ ನಾಯಕಿ ಗಾಳ್ಮೆ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ ಹಮ್ಮ ಇವ್ವಾಲ್ದೇ ನಮ್ಮ ಫೆಶ್ಮೆಟ್ ಕವರ ರೀತಿ ಲವೆ ಲವೆ ಫೋ ಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೀರೆಗೆ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಕಾಯಕೀಗ